باش دکتر. گرانی که اله خوشیم دنیا ما توی لیوان لیوی لگو اگزوان تر لپری او کلانه پرگوزه به چند بل خوشم من که تک پیدا کنیم نیسه هم با تلو اتا بزنی دل برو نکه

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویدی زبن لسر فریکونسی 97.7.